0: あなたは私のあじゃあ味噌汁、味噌焼き、畳、あ、すつきふんな、刺身、あ、優しいの、本当しや、あ、あ、にのし、わ、私くし、刺身、あ、日本人听我讲讲的吼，家姐嘛
1: 是。听我
0: 台湾人哦，开始教我讲讲日语啦呀！我讲很多事都难拍拍的起来。哦，你那内行内行呀？来，我过来个产品刚上一个。